Spill Bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30,000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30,000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

Och det var ju då nyare låt ifrån David Bowie och Mick Jagger. Nyare i den förstånd att vi har passerat både 60-talet och 70-talet och lite till. Vi ska tillbaka till 70-talet och vi ska till något album, Station to Station. Och från det så får du Golden Years av David Bowie. Och detta albumet det kom alltså ut i 1976.

Välkommen till en ny gospeltime. Och vi ska som vanligt spela god, fin gospelmusik. Så jag hoppas träffa de flesta i hjärtat. Starline Rip Boys heter de här som begynner. Och låten heter Where They Ring That Bell.

Starline, Written Boys, till en helt ny artist för mig som kommer här, Joel Hoffman Band, Heaven's Country Band.

Marty Brown och sockommargruppen Caroline. Och låten är lite artig, för jag tänker där är i varje fall ett människa här i detta område så är väldigt intresserad i amerikanska bilar. Och säger kärnt en, här har du en låt som gärna passar dig, Church of the Chevrolet.

Ja, Jeff Carson och Lisa Brokop. Till gruppen The Dunnams, I Lean on You, Lord.

0: Spill Bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20 nu Bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Kenneth Norman. Radio Os.

hur finns, jag vet hur är, hur har förfört mig av och till, hur kommer

veta fort hur sant det är. Det är upp till mig att släpp ut dig. Jag vuxer lite med kläder på visit.